Pred zorove sa njine strane obično muk, pod velom magle zvecka osmi kozački puk. I svu noć mi inje kamuflira šinjel uz polegli brest. U inaću jo pismo poslati, znam ime i adresa nisu poznati, dok tikvan poštar ne skonta ko to čeka sa fronta kakvu dobru vest. I tek da znaš, ovo na slici je, na oko pitom i pejsaž Galicije.

sumrak je sa njine strane obično žal, zatuži ađinoka je poranjeni ždral, al postane krotka kad drne je vodka, onako na belo. Pod mojom šapkom love se baškare, u snu mi pleteš beli šal za maškare, sa se pobrka pređa kad te obgrlim s leđa kao violončelo. I tek da znaš

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Sve ono što biste trebali znati čim otvorite oči. Dajemo boju i ritam svakom jutru. Vaša dobra navika. Jutarnji program Radija Gradačak.

0: O, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. međunarodnog sajma poljoprivrede

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas večer uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas večer uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

0: Među 33 i 39 stepeni Celzijusa, dok na jugu naše zemlje možemo očekivati i do 42 stepena Celzijusa. Zbog očekivanih vrelina na snazi su i dalje narandžasti meteoalarmi. Slušali ste Info u 9. Radio Gradarstva. Hvala na pažnju.
1: Glas koji se prepoznaje. Radio Gradačac.

0: veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: Au, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, Radio Gradačac.
3: Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 50.

0: iznalaska rješenja, odnosno kada se omogući zdravstveno osiguranje radnicima, tada će početi raditi.
1: Danas bi u Sarajevu trebalo da bude održan još jedan sastanak radi očuvanja integralne proizvodnje u novoj željezari Zenica. Na sastanku će biti novi vlasnici, vlada federacije i sindikat, koji je i organizator sastanka. Jedna od glavnih tema biće aktuelna situacija u kompaniji te mogući modeli za stabilizaciju rada ovoga nekadašnjeg industrijskog giganta. Požar koji se bio primakao putu Trebinje-Dubrovnik stavljen je pod kontrolu i ne ugrožava tu putnu komunikaciju, saopštila je Trebinska teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica. Iz jedinice su napomenuli da su cijelu noć gasili požar. Od kuća je odbijen požar i u selima Ljubovo i Orašje, a vatra i dalje gori u nepristupačnim područjima. Teretni brod prijavio je da ga je tokom noći pogodio projektil kod obale Omana u Hormuškom Moreuzu, dok se Vašington i Teheran razilaze oko toga da li vode razgovore o smirivanju rata. Britanska agencija za nadzor pomorskog saobraćaja saopštila je da je brod oko 2 sata po lokalnom vremenu prijavio da ga je pogodio nepoznati projektil. Nisu objavljeni podaci o tome pod kojom je zastavom plovio brod, niti šta je prevozio. Temperature u Bugojnu je 21 stepen, Sarajevu 22, Zenici i Banja Luci 24, Bijeljini i Mostaru 29 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. međunarodnog sajma

poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas večer uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom.

Kvaru, obustavljene saobraćaje na magistralnom putu Bosanska Krupa Bosanska Otoka, a zbog obavljanja policijskog uviđaja saobraćajne nezgode otežano jednom trakom saobraća se na magistralnom putu Srednje Čevljanovići kod mjesta Moševići. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetuje se češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine kao i na graničnim prelazima. Zato vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. A mi vas pozivamo da nastavimo se družiti na talasima Radio Gradašca. Do 13 sati slušat ćemo narodnu muziku i vaše viber muzičke želje. Možete nam slati poruke na broj 061-66-9999, 061-26-49, a uz muziku naravno idu i reklame, najave događaja u 12. vijesti Federalnog radija. Ostanite s nama.

veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime. Tebe nema, moja više nisi. U okviru 53. međunarodnog sajma poljoprivrede

poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

Odgovor, zalazak me pita svako večer, plamen koji ti ja ispred sviđa.

A jeden je znani, mislio da je renome i da ima moć skratiti moj let za mase u

0: Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo osigurao je mogućnost da se te usluge obave u ugovornim privatnim zdravstvenim ustanovama bez ikakvog dodatnog troška za osiguranike, kao da oni to već nisu platili. Aha, dobro, da spremim budala, dobro. Nije meni to teško, ja sam jednako sam po sebi takav. Prirodno mi je to. Važno je biti potpuno iskren prema građanima, kaže ministar. Liste čekanja za određene dijagnostičke i specijalističke usluge nisu problem samo kantona Sarajevo. Sa istim izazovom suočavaju se sve zemlje regiona, ali skoro i sve države Evropske unije, što je beskrajno utješno, jer nismo mi najgori, evo i Evropska unija pati. Stanovništvo je sve starije, eki tu. Ja kako prolazi vrijeme, tako smo se dovoljno pametno. Potrebe za zdravstvenim uslugama rastu, dok je nedostatak zdravstvenog kadra postao jedan od najvećih izazova savremenih zdravstvenih sistema. Razlika u tome što mi ne želimo da građani sami snose teret tog problema. Zato smo odlučili da niko ne smije biti prepušten dugom čekanju ukoliko se usluga ne može pružiti u javnom sistemu od roku 90 dana. Građani tada imaju pravo da istu uslugu obave u ugovornoj privatnoj ustanovi, a trošak snosi Zavod zdravstvenog osiguranja, rekao je Hasanović. Trošak snosi Zavod, a ko puni bogati taj trošak i kom je se odbija od svega živog za zdravstveno, to ćemo prešutiti. Ele, moja logika od koje ja nemam nikakve koristi, već samo štete, tjera me da evo javno pitam, a zašto to sve ne funkcioniše u redovnom zdravstvenom sistemu? Da li količinom para kojom će se plaćati privatnicima za ovu uslugu bi mogao nešto da se učini za redovnu zdravstvenu zaštitu kojem zaposleni, a koji su i tekako stručni, ne pitajte me kako znam, rade u katastrofalnim uslovima. Iako je već sve to tako, nadležni računaju na našu bezbrigu, pa se onda još i hvale nečim što, kako rekoh, bi ja na njihovom mjestu prešutio i ne dao da iko izgovori javno. Al ko sam ja da im sudim?
1: Zakriću od tebe ja, hoću da se sad nasmeješ, hoću da svako zna

sigurno znam. Samo ponekad drgnem se iz lakog sna, tad mi srce zatreperi, ona to sigurno znam.

0: jedna zanimljiva informacija za ljubitelje statistike, ali koje idu u prilog zagovornicima feminizma, kakav sam i sam. Prema podacima Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, do danas je zbog sticanja 4 kaznena boda, što je puno više nek što je Želje uzeo u zadnje 3 tekme, jeli, prošli. Šta, da me ne čuje mimo? Evo, neću. Poništeno ukupno 5375 vozačkih dozvola. E sad ide ona oznaka roditeljska pažnja, mada u ovom slučaju moglo bi se preimenovati u muško-šovinistička pažnja. Podaci pokazuju da se među vozačima od ovih 5375 kojima je poništeno vozačka dozvola, po ovom osnovu nalazi 4793 muškarca i 582 žene. Eto, pa vi recite sad kako žene lošije voze. Ne samo da bolje voze, nego su odgovornije i manje bezobrazne u saobraćaju. Aj nam zavrti onaj bihamk kad smo već kod vožnje.
1: Zbog teretnog vozila u kvaru obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska Krupa – Bosanska Otoka. Zbog obavljanja policijskog uviđaja saobraćajne nezgode, otežano jednom trakom saobraćao se na magistralnoj cesti Srednje Čevljanovići kod mjesta Moševići. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Doljani, Gavela Polje, Kamensko, Prisika i Hum. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška Gornji Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: saobraćajne nesreće i to sa smrtnim ishodima. Zato bez srklata, polako i oprezno. Nigdje nećete stići prije, niti ćete nešto pretirano uštediti na vremenu ako se bahatite i nervozate. Evo, poslužite se mojom filozofijom u vožnji. Ja vozim uvijek sa jednom te istom premisom. Znam ja koja budala je za mojim volanom, ali ne poznajem budale za svim drugim volanima. Što bi rekli ovi mladci, imate virtuelno potpisano autorsko pravo da ponavljate ovu moju mantru. Hajmo sad svi zajedno. Znam ja koja je budala za mojim volanom, ali ne poznajem budale za drugim volanima.
1: Opet igraš na čistu sreću, zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

sam za ovih 30 kusur godina u medijima shvatio da imam fetiš na vremenske prognoze. Ali ne da one obične, svakodnevne, nego one koje u svom sadržaju imaju one izraze hladni prodor zraka, anticiklona sa sjeveroistoka Evrope. U ranoj mladosti na nekadašnjoj 202 sam u svojim emisijama izmišljao vremenske, trpajući ih svim mogućim tim izrazima i nikad me nisu uhvatili da foliram. Danas, evo, naletim na fenomenalnu koju ću vam sad saopštiti ozbiljnim spikerskim glasom, iako sam svjestan da ne mogu parirati mojim kolegicama i kolegama. Snažan visinski greben širi se prema istoku preko Srednje Evrope i Balkana, donoseći prostran toplotni talas s dnevnim temperaturama iznad 40 stepeni tokom prve sedmice avgusta. Pod uticajem stabilne toplotne kupole i atmosferskog bloka u obliku slova omega, izuzetno topla i suha zračna masa prodire iz Sjeverne Afrike. Ovo podiže visinske temperature do ekstremnih vrijednosti i donosi žestoke vrućine u Sjevernu Italiju, Mađarsku, Hrvatsku, Srbiju i okolne regije. Vi ne vidite sad, ali ja mašem rukicama ko ovi meteorolozi na televizijama pred zelenim ključem. Ne znate šta je zeleni ključ? E, ne objašnjavu vam ja sad, pa mislim, kakva poslastica. Naravno, ni vi ni ja nemamo pojma šta sam ja pročitao, a šta vi čuli, jedino kontamo da će biti dalje vrućina. Naravno, ovo razumiju stručnjaci koji se školuju za ovo, pa nam onda sve to uprosti i kažu jezikom koji razumijemo, tipa, vidi zvuka. Narednih dana sunčano i vruće, temperature idu i do 40 stepeni na jugu zemlje. U petak tokom dana umiren porast na oblake u Bosni, što može usloviti lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Temperature dalje i dalje visoke, kraj. Nemoj komplikovat, nemoj majkice pravi pametan. Ko u onom vicu kad pošalju muju s cukama u svemir, pa izdaju razne upute šta da se radi, kažu na kraju naredbe muj, mujo, ti nahrani cuke i ništa ne dira. E tako i ti. Zoka, pročitaj vremensku i nemoj pametovat previše. Majke, pusti priču.

Eto ga, kad bi Grdolj bio more. Šta, kukus Bože namaštat, to niko ne može. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije U fokusu federalnog radija. Emir Pokrklić i Zoka Čatić bili sa vama. U 15. idu vijesti, bilo je još mnogo toga za reći, ali mislim, šta, možete vi i bez toga. U ostalom, jednako sve znate. Ej, kada bi pjeva grupa Konvoj, znači Hama isto iz tih krajeva i nečko gore gravitira Faletićima, tako da smo mi svi na toj sunčanoj, morskoj strani. Ej, kada bi sutra sa vama Mimo Šahinpašić, uuu!

0: veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam Šljive od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Rock veče uz Bankija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. avgusta, ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na 061 142 022.

0: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak, 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

0: Ljeto u Gradačcu donosi još jednu noć za pamćenje.
1: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sja.
0: U petak, 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta na Banji Liđi, Gradačac očekuje vas. Plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka uz all-inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
1: Večeras je dernek pravi, stigla raja sa svih strana.
0: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na Banji Liđi Gradačac. Petak, 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta.
1: Tako se u Bosni živi, tako se u Bosni pjeva.
0: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

0: Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Rock veče uz Punkija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. augusta, ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na 061-142-022.
1: O, Josmi, što radiš, Josmi?
2: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
3: FM 98.3, radio Gradačac.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajamska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenja.

0: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.